Spoštovani poslušalci, sledi ponovitev slovenske oddaje Radia Vatikan. Spremljajte nas tudi na spletni strani Vatikan News in naših družbenih omrežjih.

0: Hvaljen Jezus.
1: Laudetur Jezus Kristus.
2: Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
1: Sveti oče, pri katehezi. Človekovo dostojanstvo je Božji dar ljubezni, ki ga je treba braniti. Papež škofom, prijateljem gibanja Focolare, bodite priče edinosti. Slovesno sveto mašo na Mali Šmaren v Maličniku daroval kardinal Rolandas Makrickas. Prisluhnili bomo odlomkom njegove pridige.
2: Sveti oče nadaljuje kateheze o dokumentih drugega Vatikanskega koncila. Do sedaj je obravnaval konstitucije Dei Verbum, Lumen Gentium in Sacrosanctum Concilium, prejšnjo sredo pa je začel razlagati pastoralno konstitucijo Gaudium et Spes, ki govori o odnosu cerkve do sodobnega sveta in o njeni tesni povezanosti s celotnim človeštvom. Današnja kateheza, 9. septembra, je bila posvečena človekovemu dostojanstvu kot daru in odgovornosti. Papež Leon XIV. Je pozval, naj si z močjo Evangelija prizadevamo vedno spodbujati in braniti človekovo dostojanstvo, ki je Božji dar ljubezni. Zoperstaviti se je treba ponarejanju, manipuliranju in izkrivljenemu razumevanju dostojanstva ter preseči dualistični pogled na človeka. Na začetku splošne audience se je prisluhnilo psalmu 8.
3: O Seigneur notre Dieu, qu'il est grand ton nom par toute la terre. Qu'est-ce que l'homme pour que tu penses à lui?
2: Gospod, naš Gospod, kako čudovito je tvoje ime po vsej zemlji. Svoje veličanstvo si povzdignil nad nebesa. Kaj je človek, da se ga spominjaš, sin človekov, da ga obiskuješ? Naredil si ga malo nižjega od Boga, slavo in častjo si ga ovenčal, dal si mu oblast nad deli svojih rok, vse si položil pod njegove noge. Kateheza o pastoralni konstituciji Gaudium et Spes je imela naslov Človekovo dostojanstvo, dar in odgovornost.
4: Fratelli, sorelle, buongiorno e benvenuti. La Costituzione conciliare Gaudium et Spes, dedicando il primo capitolo alla...
2: Dragi bratje in sestre, dober dan in dobrodošli. Koncilska konstitucija Gaudium et Spes, ki svoje prvo poglavje posveča dostojanstvu človeške osebe, poudarja, da je to dostojanstvo temelj in pogoj tistih vrednot, ki so danes najbolj cenjene. Vendar pa ne smejo izgubiti odnosa s svojim Božjim izvorom, da ne bi podlegle morebitnim popačenjem zaradi pokvarjenosti človeškega srca. Pot, ki je omogočila, da smo poudarili temeljne značilnosti in pravice človekovega dostojanstva, zagotovo predstavlja eno najpomembnejših poglavij v človeški zgodovini. Vendar pa ta pot še ni končana in se mora spoprijeti s protislovji, tako starimi kot novimi, ki preprečujejo njeno popolno uresničitev. Cerkev jasno ponuja svoj prispevek ter izpostavlja, da človekovo dostojanstvo izvira iz osebe kot take. To sem imel priložnost poudariti tudi v nedavni okrožnici Magnifica Humanitas. Vsakega človeka si je Bog zamislil in želi, da vstopi v zgodovino občestva z njim, z drugimi in stvarstvom. Njegovo dostojanstvo ni odvisno od sposobnosti, ki jih ima, od bogastva ali vloge, ki jih opravlja, od pravilnih ali napačnih odločitev, ki jih sprejme, ampak je dar, ki ga predhaja in presega in ki mu ga je podaril Bog kot izraz svoje ljubezni, ki nikoli ne pojenja.
4: L'infinita dignità dell'essere umano, dunque, si radica nella sua identità di creatura fatta.
2: Neskončno dostojanstvo človeka je torej ukoreninjeno v njegovi identiteti bitja, ustvarjenega po Božji podobi, sposobnega spoznavati in ljubiti svojega stvarnika, kar je načrt in dar ljubezni, ki presega druge ustvarjene stvari, ki so mu zaupane v oskrbo, da bi vladal nad njimi in jih uporabljal v Božjo slavo. V veri lahko razumemo končni temelj dostojanstva človeške osebe, saj sin z razodetjem skrivnosti očeta in njegove ljubezni človeku v polnosti razodeva njega samega in mu odkriva njegovo najvišjo poklicanost.
4: La persona dice sempre relazione.
2: Oseba vedno pomeni odnos, občestvo, sodelovanje v odnosu do Boga in drugih, torej sinovski odnos z Bogom očetom ter bratski odnos s Kristusom in vsemi ljudmi. Izključuje nase osredotočeno zaprtost. Biti oseba pomeni dojemati sebe kot dar, ki ga je treba deliti, ter rasti in dozorevati v sprejemanju, vzajemnosti in služenju. To dostojanstvo je zaupano odgovornosti vsakega posameznika, obenem pa zahteva tudi solidarnost in vzajemno skrb, premagovanje številnih ponarejanj in manipulacij, ki še vedno izkrivljajo dojemanje dostojanstva in ovirajo njegovo realizacijo. Dejansko je zaradi odločitev, ki jih je človek skozi zgodovino sprejel proti svojemu dostojanstvu, še danes sam v sebi razklan in vse človeško življenje, tako individualno kot kolektivno, se kaže kot dramatičen boj med dobrim in zlim, med svetlobo in temo. Toda na to kratko in omejeno stanje lahko gledamo z upanjem, saj je Gospod sam prišel, da bi človeka osvobodil in okrepil, ko ga je notranje prenovil in izgnal vladarja tega sveta, ki je držal človeka v sužnosti greha.
4: La Costituzione Gaudium et Spes inoltre afferma che la dignità umana riguarda.
2: Poleg tega konstitucija Gaudium et Spes trdi, da se človekovo dostojanstvo nanaša na celotno osebo in da je zato treba preseči dualistična stališča. Človek je enota duše in telesa. Telo zreducirati na predmet, s katerim se poljubno razpolaga, vedno pomeni zanikanje človekovega dostojanstva. Zato človeku ni dovoljeno prezirati telesnega življenja, ampak mora imeti svoje telo za nekaj dobrega in ga spoštovati, ker ga je ustvaril Bog in ga določil za vstajenje poslednji dan. Nad svojim telesom mora bdeti, da ne postane suženje zlih nagnjen svojega srca, kajti vsak človek je ranjen z grehom.
4: Tre sono le espressioni più significative della dignità della persona, che la Gaudium et Spes richiama.
2: Gaudium et Spes govori o treh pomembnejših izrazih človekovega dostojanstva. Razum, zaradi katerega človek neutrudno išče resnico, vest, s katero daje svojemu življenju enotnost in smisel, svoboda, po kateri je človek odgovoren protagonist svojih odločitev. To so med seboj tesno povezane razsežnosti. V vesti prepozna resnico kot resnico in svoboda jo izkusi kot svoj temelj in možnost. Sveti Duh, ki daje življenje v Kristusu, nas osvobaja in nam nenehno zagotavlja naše dostojanstvo Božjih otrok, ko nas osvobaja strahov in nas vodi proti končnemu cilju, proti tisti polnosti življenja po smrti, ki nam jo je obljubil Jezus. Skrivnost o človeku le v njem najde resnično luč. Od njega sveti luč na uganko bolečine in smrti in naproti vstajenju gremo le z njim.
4: Cari fratelli e sorelle, creati a immagine di Dio, per mezzo di Cristo.
2: Dragi brate in sestre, ustvarjeni po podobi Boga, po njem in z njim smo prejeli edinstveno in neizbrisno dostojanstvo. Prizadevajmo si, da ga bomo vedno spodbujali in branili z močjo in lučjo Evangelija.
0: Sveti oče je pred tokratno sredino splošno audienco sprejel škofe, ki so prijatelji gibanja fokolarov in so zbrani na svojem srečanju. Povabil jih je, naj bodo znamenje občestva, naj gojijo notranje življenje, ter se vračajo k izviru edinosti, ki je Sveta Trojica. Na začetku govora se jim je zahvalil za obisk, ki je izraz njihove kolegialne naklonjenosti ter za njihove molitve.
4: It gives me joy to see so many of you from diverse countries, backgrounds and social situations.
0: Veseli me, ko vas vidim tako veliko iz različnih držav, okoli in družbenih razmer, združene v enem duhu v okviru Marijinega dela. Na misel mi prihajajo spodbudne besede našega Gospoda. kjer sta dva ali so trije zbrani v mojem imenu, tam sem jaz sredi med njimi. Tema, ki ste jo izbrali za svoj kongres, pričevati za edinost, je eden izmed bistvenih elementov gibanja, ki ga je ustanovila Chiara Lubik in mi je še posebej pri srcu. V času, ki ga je žal zaznamovala vedno večja polarizacija, ji je Gospod omogočil, da je pričevala tako o smislu kot o služenju edinosti, s čimer je postala znamenje za svojo generacijo in za prihodnje generacije. Če je bila to Chiarina naloga pred 40 leti, je danes še bolj nujna za nas, je sveti oče začetke srečanja škofov, ki so prijatelji fokolarov, povezal s sedanjim trenutkom. Ob tem je spomnil na težke družbene razmere, okoliščine in razdeljenosti, s katerimi se nekateri izmed zbranih pastirjev soočajo v posameznih državah. To so predsodki, rasizem, verska nestrpnost in celo nasilje.
5: I think also of the situation here in the West, now all too marked by the effects of individualism.
0: Mislim tudi na situacijo tukaj na Zahodu, ki je danes vse preveč zaznamovana s posledicami individualizma. Kjer nekoč stabilne mreže družine, prijateljstva in skupnosti prepuščajo mesto vse večji razdrobljenosti in kjer se svobodo vedno bolj predstavlja kot absolutno avtonomijo, kot zmožnost iskanja sreče brez kakršnih koli moralnih, naravnih ali celo človeških omejitev. In vendar opazimo paradoks. Kljub vsemu poudarjanju individualne svobode se ljudje danes pogosto čutijo manj svobodni, da bi bili resnično to, kar so, ali da bi sledili svojim najvišjim idealom. Zaradi skritega strahu, da bi jih sodili ali da ne bi ustrezali okolju. Poleg tega nastaja izguba odprtosti do drugih, ki še poslabšuje občutek razdvojenosti, na koncu prikrajša za srečo, za katero smo bili ustvarjeni, saj smo ustvarjeni po podobi troedinega Boga, ki je sam občestvo oseb, očeta, sina in svetega duha. Kristus nam z razodetjem očetovega srca kaže najgloblji pomen našega obstoja, naših odnosov in poti k sreči. Po daru svetega duha smo postali Božji otroci, sodeležni Božjega življenja in iz tega občestva z Bogom izhaja naše medsebojno občestvo kot bratje in sestre v Kristusu. To je cerkev, skrivnost občestva, znamenje in kvas edinosti za naš svet. Papež Leon XIV. Je v nadaljevanju škofe spomnil, da so kot dediči duhovne zapuščine Chiare Lubik in kot služabniki Kristusove cerkve poklicani, da v razdrobljenem svetu pričujejo o tej tako željeni edinosti človeške družine. Po njegovih besedah odgovor na žalostne razdelitve, ki pestijo naš svet, ni v ustanavljanju novih odborov ali zagonu novih projektov, temveč v vrnitvi k izviru naše edinosti v Sveti Trojici.
5: With these thoughts I encourage you to take advantage of these days together to live that fraternity which recalls and confirms our kinship in Christ.
0: S temi mislimi vas spodbujam, da izkoristite te skupne dni za živetje tistega bratstva, ki spominja na naše sorodstvo v Kristusu in ga potrjuje. To so dnevi milosti. Biti skupaj z brati v škofovstvu. Vemo, kako nam to koristi. Zato sem vesel, da ste v Marijinem delu našli to duhovno oporo. Naj vam pomaga tudi pri živetju občestva in bratstva v vaših škofovskih konferencah. Predvsem pa upam, da boste izkoristili to priložnost za poglobitev svojega notranjega življenja. Z velikodušno in ostrajno molitvijo pred našim Gospodom v tabernaklju, z mirno in pozorno molitvijo brevirja in obhajanjem svete maše, ter nazadnje s pogosto kontemplacijo glede na vzočnosti oseb svete Trojice v globini našega bitja. Na ta način boste drug drugemu in tistim, ki jim služite, pričevali o tisti edinosti, ki gradi trajen mir. Ob koncu srečanja je sveti oče navzoče škofe in Marijino delo izročil ljubeči priprošnji Marije Matere Cerkve in jim podelil svoj apostolski blagoslov.
5: Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, Filius et Spiritus Sanctus. Amen.
1: Zadnje dni je bilo v Mariboru slovesno. Združili so praznovanje Marijinega rojstva na Mali Šmaren 8. septembra na Romarski Mariji Gorci pri Maličniku, 800-letnico nadškofije Maribor in obisk kardinala Rolanda Makrickasa. nad duhovnika papeške bazilike Marije Velike iz Rima in ožjega sodelavca papeža Leona XIV. Od leta 2023 je namreč z duhovno sorodstveno vezjo papeško baziliko Marije Velike v Rimu združeno tudi gorsko svetišče. Praznovati so začeli že v ponedeljek 7. septembra, ko je slovesno mašo vodil monsignor dr. Matjaž Roter, svetnik apostolske nunciature na Kubi in prijatelj svetišča na Gorci. Po maši je sledila procesija svečkami in marijnim kipom. Malečniškim romarjem so se pridružili tudi romari iz župnije svetega Antona v Cerkvenjaku. Njihov prihod v Malečnik ima že več kot 300-letno tradicijo. V svetišče so vstopili s pesmijo in cvetjem, ki so ga položili na Marijin oltar. Ostali so v molitvi vse do polnoči, ko je sledila romarska maša, ki jo je daroval cerkvenjaški župnik Damjan Tikvič. Na praznični dan 8. septembra je bilo izpred mariborske stolnice svetega Janeza Krstnika peš romanje preko Šako na Gorcu pri Malečniku. Romanje sta pripravila dom sveti Jožef in društvo Slomškova romarska pot, vodil pa ga je Alojzij Kačičnik. Osrednja slovesnost pa je bila ob 10. uri, ko je slovesno mašo ob somoševanju številnih duhovnikov, župnika dr. Sebastijana Valentana, zaslužnega škofa dr. Marjana Turenška, nadškofa metropolita Alojzija Cvikla in apostolskega nuncija v Sloveniji monsignorja Luigija Bianca daroval kardinal Rolando Smakrickas, ki je tudi nagovoril številne zbrane. Prisluhnemo odlomkom pridige kardinala Rolandosa Makrickasa.
6: Today's celebration takes a particular significance also because of this shrine spiritual union with the papal basilica.
7: Današnja slovesnost dobiva poseben pomen tudi zaradi duhovne povezanosti tega svetišča s papeško baziliko Marije Velike. Junija leta 2023 je bilo to svetišče povezano z vezjo duhovnega sorodstva z Liberijansko baziliko v Rimu. Papež Frančišek pa je temu svetišču podelil dar popolnega odpustka. Gre za edino svetišče v Sloveniji, ki je ta dar prejelo od njega. Lepo je pomisliti, da lahko z tega malečniškega hriba naš pogled v mislih seže vse do Rima, do bazilike, v kateri vesoljna cerkev časti Marijo kot Mater Božjo in s katero je to svetišče duhovno povezano. To je vez, ki nas spominja, da naša vera ni osamljena. Mariborska cerkev pripada vesoljni cerkvi. Slovenija pripada velikemu Božjemu ljudstvu, ki obsega narode, jezike in kulture. In Marija je mati, ki nas vse združuje. Od Malečniškega griča do Eskvilina se v nebo dviga ista molitev. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas. To vez z vesoljno cerkvijo nas vodi tudi tukaj, da se s hvaležnostjo spomnimo svetega Janeza Pavla II., ki je maja leta 1996 prišel v to deželo in v Mariboru daroval sveto mašo. Tisti dan je Sloveniji namenil besede, ki danes dobivajo novo moč. Slovenija, slavni narod v srcu Evrope, bodi zvesta evangeliju, ki si ga prejela, bodi kvas sloge in miroljubnega sožitja med narodi. Danes z ljubeznjo in molitvijo gledamo tudi na službo našega svetega očeta Leona XIV. Njegova služba nas spominja, da je cerkev poklicana živeti v občestvu, varovati resnico evangelija in hkrati imeti pogum gledati v prihodnost.
0: Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.

0: Hvaljen Jezus.
1: Laudetur Jezus Kristus.
2: Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
3: Papež novim škofom. Noben škof ne hodi sam. Ostajate z Jezusom. Hodite z ljudstvom. Papež Leon XIV bo odprl razstavo Aqua v Vatikanski apostolski knjižnici. Odprtje razstave in marijanski simpozij ob 800-letnici nadškofije Maribor.
2: S papežem so se v četrtek 10. septembra srečali škofje, ki so bili posvečeni v zadnjem letu. Leon XIV jim je dejal, da noben škof ne hodi sam. Je spodbudil naj vedno ostanejo z Jezusom, imajo srce dobrega pastirja ter svoje ljudstvo nosijo v srcu. Svojim duhovnikom naj so očetje in bratje, vsa njihova služba pa naj je služba ljubezni. V zadnjem letu posvečeni škofje so se v Rimu udeležili tečaja z naslovom Škofje, služabniki občestva v današnji cerkvi in svetu, ki ga redno pripravlja dikasterij za škofe v sodelovanju z dikasterijem za vzhodne cerkve in dikasterijem za novo evangelizacijo.
4: Avete vissuto un'esperienza singolare di fraternità.
2: Živeli ste edinstveno izkušnjo bratstva. Skupaj ste poslušali, molili, obhajali Evharistijo ter delili upanje in sanje, ki jih nosite v srcu za cerkve, ki vam jih je Gospod pravkar zaupal v vašo oskrbo kot pastirjev. Vse to vam bo pomagalo, da se boste spominjali zelo preproste in dragocene stvari. Noben škof ne hodi sam, je dejal papež. Zagotovil jim je, da tako njih kot njihove cerkve ohranja v svojih molitvah, duhovnike, diakone, posvečene osebe, semeniščnike, družine, mlade, ostarele, revne, trpeče in tiste, ki še vedno čakajo, da bodo srečali veselje Evangelija. Vsi morajo najti mesto v škofovem srcu, saj vsi že imajo mesto v Kristusovem srcu, je poudaril in zato v nadaljevanju govora z branimi podelil svoje razmišljanje o temi tečaja, škofje, služabniki občestva v današnji cerkvi in svetu. Ostati z Jezusom je bil prvi papežev poudarek.
4: Tra le molte cose che sarete chiamati a fare come vescovi,
2: med mnogimi stvarmi, ki boste poklicani opravljati kot škofje, je ta najpomembnejša.
4: Siamo vescovi, ma siamo anzitutto discepoli.
2: Smo škofje, predvsem pa smo učenci. Da bi govorili z njim, moramo biti z njim. Da bi vodili njegovo ljudstvo, se moramo vsak dan prepustiti njegovemu vodenju. Postavil jih je 12, beremo v Markovem evangeliju, ki jih je imenoval tudi apostole, da bi bili z njim in da bi jih pošiljal oznanjat. To je red evangelija, biti z njim in od njega biti poslani. Tega nikoli ne pozabimo, je pozval sveti oče. Zato naj vam je čas gospodom vedno pomemben. Evharistija, Božja beseda, molitev in tisti trenutki, v katerih boste lahko ostali v njegovi prisotnosti s preprostim srcem učenca, ki pusti, da ga ljubi njegov gospod. Ko srce ostane blizu njemu, tudi služba postane vedrejša, svobodnejša in rodovitnejša. Drugi vidik, o katerem je spregovoril Leon XIV, je bil imeti srce Jezusa, dobrega pastirja. Srce, ki je popolnoma obrnjeno k očetu in prav zato popolnoma podarjeno bratom. Jezus pravi, jaz sem dobri pastir, da svoje življenje za ovce.
4: Il vescovo è un uomo che impara ogni giorno di più ad amare il suo popolo.
2: Škof je človek, ki se vsak dan bolj uči ljubiti svoje ljudstvo, poznati veselje in trpljenje svojih ljudi, z njimi deliti sanje, veseliti se, ko vidi rasti skupnosti. Posvetili boste duhovnike in diakone, Srečevali boste mlade, polne navdušenja, videli boste tiho velikodušnost mnogih redavnikov, redavnic, misionarjev, katehistov in družin in vedno bolj boste odkrivali, kako lepo je Božje ljudstvo. Ljubite ljudi, ki vam jih je zaupal Gospod. Naučite se njihovih imen, poslušajte njihove zgodbe, vstopite, ko lahko, v njihove domove, molite z njimi. Še posebej v mladih cerkvah pove prisotna škofa zelo veliko, še prej kot njegove besede. Obisk, blagoslov, poslušanje družin, pogovor z mladimi. To so majhne geste, ki pa v duši človeka lahko ostanejo vse življenje. Sveti oče je spregovoril še o tretji lastnosti škofa in to je tista, ki jo izročilo imenuje solicitudo pastoralis, pastoralna skrb. To ne pomeni le velike odgovornosti, je nekaj mnogo globljega, pomeni svoje ljudstvo nositi v srcu. Sveti Pavel pravi, da ga vsak dan zaposluje skrb za vse cerkve. Tako cerkev, h kateri ste bili poslani, postaja vedno bolj del vašega življenja, skoraj del vas. To je lastno škofovskemu očetovstvu, imeti prostrano srce, tako veliko, da bo v njem prostora za vse. V sebi nositi svoje otroke in jih vsak dan v molitvi prinašati pred Gospoda. Leon XIV. Je pri tem spomnil na papeža Frančiška, ki je dejal, da je bližina ena od potez Boga s svojim ljudstvom. Novim škofom pa je leta 2019 rekel, mi živimo, da to bližino naredimo utripajočo.
4: Che parole preziose per noi, che la gente possa sentire.
2: Kako dragocene besede za nas, je dodal papež, da ljudje lahko po naši prisotnosti čutijo nekaj Božje nežnosti in njegovega očetovstva. In to na poseben način velja za duhovnike. Na tem mestu je sveti oče zbrane škofe posebej pozval naj ljubijo svoje duhovnike.
4: Trovino in ognuno di voi un padre e un fratello.
2: Naj vsakem od vas najdejo očeta in brata. Poslušajte jih, spodbujajte jih, molite zanje, veselite se dobrega, ki ga opravljajo in z upanjem spremljajte njihovo službo. Posebno pozornost posvečajte ostarelim in bolnim duhovnikom. Dajte jim čutiti, da so dragoceni, da jim je cerkev hvaležna in da jih škof ni pozabil. Včasih je z vaše strani dovolj en sam telefonski klic, obisk, topla beseda. In zatem je še ena lastnost škofovske službe, da je služba ljubezni, amoris officium, kot pravi sveti Avguštin. Naše pridiganje je dejanje ljubezni, kot so to tudi poslušanje, molitev, razločevanje, ljudem posvečen čas, prisotnost. To je pastoralna ljubezen, ki omogoča, da Kristus pastir doseže ljudstvo, ki ga ljubi po nas v ubogih ljudeh. Živimo v dobi naglih sprememb, je nadaljeval sveti oče. Razvoj komunikacijskih tehnologij in umetne inteligence je odprl možnosti, ki si jih še pred nekaj leti nismo mogli niti predstavljati. Ta razvoj pa človeštva zagotovo ne more osvoboditi greha in njegovih posledic, kar na tragičen način dokazujejo krize, s katerimi se človeštvo sooča. V kompleksnem in z nekaterih vidikov vznemirjujočem kontekstu, kot je sedanji, je cerkev lansko leto praznovala jubilej upanja. Morda zato, ker živi zunaj sveta? Nasprotno. Zato, ker jo Kristus, mrtvi in ustali, vsem pošilja oznanjati evangelij zveličanja. In mi, škofje, smo prvi prejemniki tega poslanstva. Mislim, je dejal papež, da sem z okrožnico Magnifica Humanitas, pastirjem cerkve in primis ponudil pogled in metodo za soočanje z velikim izzivom, da se človeka v dobi umetne inteligence zaščiti. Opogumljam vas, da v svojih škofijah spodbujate srečanja za premislek in dialog, da bi formirali in podprli tiste, ki se želijo posvetiti služenju civilizaciji ljubezni. Sveti oče se je posebej obrnil na škofe, ki prihajajo iz mladih cerkva. Poznate lepoto in tudi napor misijonstva cerkve, ki morda ima malo, a je bogata z veliko vero.
4: Per questo vi invito a conservare un cuore missionario.
2: Zato vas vabim, da ohranite misionarsko srce. To je dragoceni dar, ki ga je Gospod položil v vaše roke in ki lahko postane še večji v vaši škofovski službi. Škof, misionar, ima za vse odprto srce, ne le za tiste, ki prihajajo v naše župnije, ampak tudi za kristjane drugih izpovedi, za vernike drugih verstev, za ljudi, ki ne izpovedujejo vere, za vse moške in ženske dobre volje. Vse posluša in spoštuje, vsem se približa in zna prepoznati dobro, ki je v srcu vsake osebe. Ko je sveti Avguštin govoril svojemu ljudstvu, je rekel: "Za vas sem škof, z vami sem kristjan."
4: Camminiamo con il nostro popolo.
2: Hodimo z našim ljudstvom, molimo zanje, z njimi poslušajmo Božjo besedo, z njimi obhajajmo Evharistijo. Skupaj z njimi vsak dan iščimo Gospodovo obličje, jih je povabil papež Leon XIV in sklenil:
4: "Fratelli carissimi, mentre tornate le vostre chiese, portate con voi questa certezza."
2: Predragi bratje, ko se boste vrnili v svoje cerkve, sabo ponesite tole gotovost: Gospod, ki vas je poklical, je zvest. Pred vami bo hodil po poti, spremljal vas bo pri hoji in z darom svojega svetega duha vam bo vsak dan dajal luč. Marija, Mati Cerkve, naj vedno varuje vas in ljudstvo, ki vam je zaupano.
0: Sveti oče bo v ponedeljek 14. septembra v Vatikanski apostolski knjižnici odprl prvi del petletnega razstavnega cikla Katastrofa in čudež z naslovom Aqua. Svoja dela bodo na ogled postavili trije sodobni ustvarjalci: francoski umetnik Giger, ameriški tipograf Bill Moran in italijanski kuharski mojster Fulvio Pierangelini. V središču razstave, ki bo na ogled od 25. septembra do 14. maja prihodnje leto, je voda kot grožnja in kot vir. Gre za novo poglavje v zgodovini poslanstva ohranjanja in širjenja dediščine Vatikanske apostolske knjižnice. Nudi široko ter interdisciplinarno razmišljanje o naravnih elementih, ki odražajo strahove in upanja človeštva. Razstavni cikel je zasnovan kot potovanje prek nevarnosti, ki že odnekdaj ogrožajo knjižno dediščino. Od vode do ognja, od svetlobe do žuželk, pa vse do človekovega poseganja. Javnost vabi naj preseže dimenzijo strahu ter odkrije nove možnosti branja in ustvarjanja. Isti elementi, ki predstavljajo grožnjo za kolektivni spomin, postanejo univerzalna alegorija človekove zaskrbljenosti ob vsem, kar mu uide izpod nadzora. V središču cikla Aqua je ambivalenca vode. Gre za element, ki daje življenje, hkrati pa je tudi uničevalna sila. Razstava je zamišljena kot potopitvena izkušnja, v kateri se prepletajo zgodovina, znanost in sodobne izrazne oblike. Obiskovalca vodi od začetnega občutka grožnje do postopne sprave z naravnim elementom, to pa je osrednja tema v kontekstu globalne podnebne krize, s katero se sooča naš planet. Razstava se začne z monumentalno instalacijo Diluvium na fasadi Vatikanske apostolske knjižnice iz 16. stoletja, ki jo je postavil francoski umetnik Giger in spominja na ranljivost znanja in spomina. Prikazuje val, ki predstavlja čudovit naravni element in element naravne nesreče hkrati, s čimer povzema ambivalentnost vode, ki je osnova razstave. Navdih za instalacijo je avtor dobil pri grafiki Gustava Doreja, ki prikazuje vesoljni potop in je bila izdelana za izdajo Svetega pisma v francoskem jeziku leta 1866. Na razstavi bo na ogled izvod italijanske izdaje Svetega pisma iz leta 1870. Obiskovalec nato raziskuje povezave med večstoletno dediščino Vatikanske knjižnice, vodnim svetom ter sodobnimi stvaritvami Billa Morana in Fulvia Pierangelinija vse do dvorane Barberini, ki je bila preoblikovana v prostor za kontemplacijo. Znanstveno in simbolično jedro razstave je traktat o ribah zdravnika Ippolita Salvianija, ki je bil natisnen leta 1557 na pobudo in stroške Vatikanske knjižnice. Gre za mojstrovino, ki združuje znanstveno znanje, makrores in gastronomsko kulturo ter je predstavljena v dveh izjemno dragocenih izvodih. Poleg tega bo na ogled izbor izjemnih rokopisov, tiskanih knjig, gravur in predmetov iz vatikanskih zbirk, ki pripoveduje o več tisočletnem odnosu med vodo in znanjem. Bill Moran s svojimi Letterfishes tipografijo spreminja v vizualni jezik in tako ustvarja morska bitja sestavljena iz črk, številk in ločil. Po njegovih besedah je povezal preteklost s sedanjostjo, tako da je združil tradicionalno tipografsko opremo svoje družine in zgodovinske lesene črke ter ustvaril nove, izvirne črke Letterfish. Kuharski mojster Fulvio Pierangelini raziskuje povezavo med vodo, kuhinjo in spominom skozi doslej neobjavljene gastronomske pripovedi. Gre za prave izjave ljubezni do surovin, ki jih opazuje in obdeluje s spoštovanjem in predanostjo, ter začini s kančkom prefinjene ironije. Napisal je 6 gastronomskih zgodb, ki spremljajo koledar za leto 2027. To so kratka in izbrana besedila polna dragocenih podob ter učenih literarnih, umetniških in znanstvenih citatov, ki jih obdajajo poetični anatomski opisi in živalski detajli. Na vrhu stopnišča knjižnice posebna razstava spominja na poplave, ki so Firence prizadele pred 60 leti, 4. novembra 1966. Poleg tega, da so terjale človeške žrtve, je voda preplavila tudi dvorane in skladišča Narodne knjižnice. Velike fotografije in reprodukcije izhajajo iz fotografskega albuma, ki ga hranijo v Vatikanu in ga je ena izmed agencij podarila papežu Pavlu VI. V razstavnih prostorih si bo mogoče prvič ogledati tudi omaro Vatikanske tipoteke. 160 predalčkov je bilo namenjenih shranjevanju bakrenih matric črk, iz katerih so izdelovali ustrezne tiskarske črke. Ob pogledu na nalepke posameznih predalčkov je razvidno, v koliko jezikih in na besedah je tiskala papeška tiskarna. Na razstavi bo mogoče občudovati tudi na desetine kuharskih knjig z različnih celin, ki so shranjene v zbirkah Vatikanske knjižnice. Od Evrope do Kitajske, od Južne Amerike do Rusije in Japonske, vse v znamenju ribje kuhinje. Razstavo zaključuje oddelek posvečen restauratorskemu laboratoriju Vatikanske knjižnice. Voda ponovno razkriva svojo dvojno naravo. Lahko je vzrok za propadanje, hkrati pa tudi ključno sredstvo za ohranjanje in obnovo knjižnih gradiv. Razstava Aqua, ki so jo pripravili Don Giacomo Cardinali, Simona de Crescenzo, Francesca Gianetto in Delio Proverbio, ni le razstava, temveč prva postaja kulturnega projekta, ki povezuje različne discipline, obdobja in občutljivosti. Hkrati javnosti ponuja poglobljeno razmišljanje o krhkem ravnovesju med katastrofo in čudežem, ter pomemben prispevek k ozaveščanju glede našega odnosa do narave, ki je toliko bolj aktualen in nujen, kolikor je kritičen čas, v katerem se nahajamo.
3: Popoldanski del praznovanja Marijinega rojstva na Gorci pri Malečniku in 800-letnice nadškofije Maribor ter programa obiska kardinala Rolandasa Makrickasa v torek 8. septembra se je pričel v Slomškovi avli z odprtjem razstave od Levantinske škofije do Mariborske nadškofije. Dar Bogu in ljudem, avtorice magistre Liljane Urlep. Razstavo je v navzočnosti častnega gosta, kardinala Rolandasa Makrickasa, odprl nadškof metropolit Alojzij Cvikl. Po odprtju razstave sta v dvorani Univerze Alma Mater Europea, nadškofija Maribor in Teološka fakulteta Univerze v Ljubljani v sodelovanju z Univerzo Alma Mater Europea Maribor v počastitev 800-letnice nadškofije Maribor pripravili simpozij z naslovom Marija kot zarja upanja. 800 leti navzočnosti Marije na ozemlju Levantinske Mariborske škofije nadškofije.
1: Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.

Spoštovani poslušalci, sledi ponovitev slovenske oddaje Radia Vatikan. Spremljajte nas tudi na spletni strani Vatikan News in naših družbenih omrežjih.

0: Hvaljen Jezus.
1: Laudetur Jezus Kristus.
2: Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
3: Papež novim škofom. Noben škof ne hodi sam, ostajate z Jezusom, hodite z ljudstvom. Papež Leon XIV. Bo odprl razstavo Aqua v Vatikanski apostolski knjižnici. Odprtje razstave in marijanski simpozij ob 800-letnici nadškofije Maribor.
2: S papežem so se v četrtek 10. septembra srečali škofje, ki so bili posvečeni v zadnjem letu. Leon XIV. Jim je dejal, da noben škof ne hodi sam. Jih spodbudil naj vedno ostanejo z Jezusom, imajo srce dobrega pastirja ter svoje ljudstvo nosijo v srcu. Svojim duhovnikom naj so očetje in bratje, vsa njihova služba pa naj je služba ljubezni. V zadnjem letu posvečeni škofje so se v Rimu udeležili tečaja z naslovom Škofje, služabniki občestva v današnji cerkvi in svetu, ki ga redno pripravlja dikasterij za škofe v sodelovanju z dikasterijem za vzhodne cerkve in dikasterijem za novo evangelizacijo.
4: Avete vissuto un'esperienza singolare di fraternità.
2: Živeli ste edinstveno izkušnjo bratstva. Skupaj ste poslušali, molili, obhajali Evharistijo ter delili upanje in sanje, ki jih nosite v srcu za cerkve, ki vam jih je Gospod pravkar zaupal v vašo oskrbo kot pastirjev. Vse to vam bo pomagalo, da se boste spominjali zelo preproste in dragocene stvari. Noben škof ne hodi sam, je dejal papež. Zagotovil jim je, da tako njih kot njihove cerkve ohranja v svojih molitvah, duhovnike, diakone, posvečene osebe, semeniščnike, družine, mlade, ostarele, revne, trpeče in tiste, ki še vedno čakajo, da bodo srečali veselje Evangelija. Vsi morajo najti mesto v škofovem srcu, saj vsi že imajo mesto v Kristusovem srcu, je poudaril in zato v nadaljevanju govora z branimi podelil svoje razmišljanje o temi tečaja, škofje, služabniki občestva v današnji cerkvi in svetu. Ostati z Jezusom je bil prvi papežev poudarek.
4: Tra le molte cose che sarete chiamati a fare come vescovi,
2: med mnogimi stvarmi, ki boste poklicani opravljati kot škofje, je ta najpomembnejša.
4: Siamo vescovi, ma siamo anzitutto discepoli.
2: Smo škofje, predvsem pa smo učenci. Da bi govorili z njim, moramo biti z njim. Da bi vodili njegovo ljudstvo, se moramo vsak dan prepustiti njegovemu vodenju. Postavil jih je 12, beremo v Markovem evangeliju, ki jih je imenoval tudi apostole, da bi bili z njim in da bi jih pošiljal oznanjat. To je red evangelija, biti z njim in od njega biti poslani. Tega nikoli ne pozabimo, je pozval sveti oče. Zato naj vam je čas gospodom vedno pomemben. Evharistija, Božja beseda, molitev in tisti trenutki, v katerih boste lahko ostali v njegovi prisotnosti s preprostim srcem učenca, ki pusti, da ga ljubi njegov gospod. Ko srce ostane blizu njemu, tudi služba postane vedrejša, svobodnejša in rodovitnejša. Drugi vidik, o katerem je spregovoril Leon XIV. Je bil imeti srce Jezusa, dobrega pastirja. Srce, ki je popolnoma obrnjeno k očetu in prav zato popolnoma podarjeno bratom. Jezus pravi, jaz sem dobri pastir, da svoje življenje za ovce.
4: Il vescovo è un uomo.

0: Poglejte se njihovih imen, poslušajte njihove zgodbe, vstopite, ko lahko, v njihove domove, molite z njimi. Še posebej v mladih cerkvah pove prisotna škofa zelo veliko, še prej kot njegove besede. Obisk, blagoslov, poslušanje družin, pogovor z mladimi. To so majhne geste, ki pa v duši človeka lahko ostanejo vse življenje. Sveti oče je spregovoril še o tretji lastnosti škofa in to je tista, ki jo izročilo imenuje solicitudo pastoralis, pastoralna skrb. To ne pomeni le velike odgovornosti, je nekaj mnogo globljega, pomeni svoje ljudstvo nositi v srcu. Sveti Pavel pravi, da ga vsak dan zaposluje skrb za vse cerkve. Tako cerkev, h kateri ste bili poslani, postaja vedno bolj del vašega življenja, skoraj del vas. To je lastno škofovskemu očetovstvu, imeti prostrano srce, tako veliko, da bo v njem prostora za vse. V sebi nositi svoje otroke in jih vsak dan v molitvi prinašati pred Gospoda. Leon XIV. Je pri tem spomnil na papeža Frančiška, ki je dejal, da je bližina ena od potez Boga s svojim ljudstvom. Novim škofom pa je leta 2019 rekel, mi živimo, da to bližino naredimo utripajočo.
1: Che parole preziose per noi, che la gente possa sentire.
0: Kako dragocene besede za nas, je dodal papež, da ljudje lahko po naši prisotnosti čutijo nekaj božje nežnosti njegovega očetovstva. In to na poseben način velja za duhovnike. Na tem mestu je sveti oče zbrane škofe posebej pozval naj ljubijo svoje duhovnike.
1: Trovino in ognuno di voi un padre e un fratello.
0: Naj vsakem od vas najdejo očeta in brata. Poslušajte jih, spodbujajte jih, molite zanje, veselite se dobrega, ki ga opravljajo in z zaupanjem spremljajte njihovo službo. Posebno pozornost posvečajte ostarelim in bolnim duhovnikom. Dajte jim čutiti, da so dragoceni, da jim je cerkev hvaležna in da jih škof ni pozabil. Včasih je z vaše strani dovolj en sam telefonski klic, obisk, topla beseda. In zatem je še ena lastnost škofovske službe, da je služba ljubezni, amoris officium, kot pravi sveti Avguštin. Naše pridiganje je dejanje ljubezni, kot so to tudi poslušanje, molitev, razločevanje, ljudem posvečen čas, prisotnost. To je pastoralna ljubezen, ki omogoča, da Kristus pastir doseže ljudstvo, ki ga ljubi po nas v ubogih ljudeh. Živimo v dobi naglih sprememb, je nadaljeval sveti oče. Razvoj komunikacijskih tehnologij in umetne inteligence je odprl možnosti, ki si jih še pred nekaj leti nismo mogli niti predstavljati. Ta razvoj pa človeštva zagotovo ne more osvoboditi greha in njegovih posledic, kar na tragičen način dokazujejo krize, s katerimi se človeštvo sooča. V kompleksnem in z nekaterih vidikov vznemirjujočem kontekstu, kot je sedanji, je cerkev lansko leto praznovala jubilej upanja. Morda zato, ker živi zunaj sveta? Nasprotno. Zato, ker jo Kristus, mrtvi in ustali, vsem pošilja oznanjati evangelij zveličanja. In mi, škofje, smo prvi prejemniki tega poslanstva. Mislim, je dejal papež, da sem z okrožnico Magnifica Humanitas, pastirjem cerkve in primis ponudil pogled in metodo za soočanje z velikim izzivom, da se človeka v dobi umetne inteligence zaščiti. Opogumljam vas, da v svojih škofijah spodbujate srečanja za premislek in dialog, da bi formirali in podprli tiste, ki se želijo posvetiti služenju civilizaciji ljubezni. Sveti oče se je posebej obrnil na škofe, ki prihajajo iz mladih cerkva. Poznate lepoto in tudi napor misijonstva cerkve, ki morda ima malo, a je bogata z veliko vero. Zato vas vabim, da ohranite misionarsko srce. To je dragoceni dar, ki ga je Gospod

0: polaži v vaše roke in ki lahko postane še večji v vaši škofovski službi. Škof, misionar, ima za vse odprto srce, ne le za tiste, ki prihajajo v naše župnije, ampak tudi za kristjane drugih izpovedi, za vernike drugih verstev, za ljudi, ki ne izpovedujejo vere, za vse moške in ženske dobre volje. Vse posluša in spoštuje, vsem se približa in zna prepoznati dobro, ki je v srcu vsake osebe. Ko je sveti Avguštin govoril svojemu ljudstvu, je rekel: "Za vas sem škof, z vami sem kristjan." Hodimo z našim ljudstvom, molimo zanje, z njimi poslušajmo Božjo besedo, z njimi obhajajmo Evharistijo. Skupaj z njimi vsak dan iščimo Gospodovo obličje, jih je povabil papež Leon XIV. In sklenil:
1: "Fratelli carissimi, mentre tornate alle vostre chiese, portate con voi questa certezza."
0: Predragi bratje, ko se boste vrnili v svoje cerkve, s sabo ponesite tole gotovost: Gospod, ki vas je poklical, je zvest. Pred vami bo hodil po poti, spremljal vas bo pri hoji in z darom svojega svetega duha vam bo vsak dan dajal luč. Marija, mati cerkve, naj vedno varuje vas in ljudstvo, ki vam je zaupano.
2: Sveti oče bo v ponedeljek 14. septembra v Vatikanski apostolski knjižnici odprl prvi del petletnega razstavnega cikla Katastrofa in čudež z naslovom Aqua. Svoja dela bodo na ogled postavili trije sodobni ustvarjalci: francoski umetnik Girard, ameriški tipograf Bill Moran in italijanski kuharski mojster Fulvio Pierangelini. V središču razstave, ki bo na ogled od 25. septembra do 14. maja prihodnje leto, je voda kot grožnja in kot vir. Gre za novo poglavje v zgodovini poslanstva ohranjanja in širjenja dediščine Vatikanske apostolske knjižnice. Nudi široko ter interdisciplinarno razmišljanje o naravnih elementih, ki odražajo strahove in upanja človeštva. Razstavni cikel je zasnovan kot potovanje prek nevarnosti, ki že od nekdaj ogrožajo knjižno dediščino. Od vode do ognja, od svetlobe do žuželk, pa vse do človekovega poseganja. Javnost vabi naj preseže dimenzijo strahu ter odkrije nove možnosti branja in ustvarjanja. Isti elementi, ki predstavljajo grožnjo za kolektivni spomin, postanejo univerzalna alegorija človekove zaskrbljenosti ob vsem, kar mu uide izpod nadzora. V središču cikla Aqua je ambivalenca vode. Gre za element, ki daje življenje, hkrati pa je tudi uničevalna sila. Razstava je zamišljena kot potopitvena izkušnja, v kateri se prepletajo zgodovina, znanost in sodobne izrazne oblike. Obiskovalca vodi od začetnega občutka grožnje do postopne sprave z naravnim elementom, to pa je osrednja tema v kontekstu globalne podnebne krize, s katero se sooča naš planet. Razstava se začne z monumentalno instalacijo Diluvium na fasadi Vatikanske apostolske knjižnice iz 16. stoletja, ki jo je postavil francoski umetnik Girard in spominja na ranljivost znanja in spomina. Prikazuje val, ki predstavlja čudovit naravni element in element naravne nesreče hkrati, s čimer povzema ambivalentnost vode, ki je osnova razstave. Navdih za instalacijo je avtor dobil pri grafiki Gustava Doreja, ki prikazuje vesoljni potop in je bila izdelana za izdajo Svetega pisma v francoskem jeziku leta 1866. Na razstavi bo na ogled izvod italijanske izdaje Svetega pisma iz leta 1870. Obiskovalec nato raziskuje povezave med večstoletno dediščino Vatikanske knjižnice, vodnim svetom ter sodobnimi stvaritvami Billa Morana in Fulvia Pierangelinija vse do dvorane Barberini, ki je bila preoblikovana v prostor za kontemplacijo. Znanstveno in simbolično jedro razstave je traktat o ribah zdravnika Ippolita Salvianija, ki je bil natisnen leta 1557 na pobudo in stroške Vatikanske knjižnice. Gre za mojstrovino, ki združuje znanstveno znanje, bakrores in gastronomsko kulturo ter je predstavljena v dveh izjemno dragocenih izvodih. Poleg tega bo na ogled izbor izjemnih rokopisov, tiskanih knjig, gravur in predmetov iz vatikanskih zbirk, ki pripoveduje o več tisočletnem odnosu med vodo in znanjem. Bill Moran s svojimi letterfishes tipografijo spreminja v vizualni jezik in tako ustvarja morska bitja sestavljena iz črk, številk in ločil. Po njegovih besedah je povezal preteklost s sedanjostjo, tako da je združil tradicionalno tipografsko opremo svoje družine in zgodovinske lesene črke ter ustvaril nove, izvirne črke letterfish. Kuharski mojster Fulvio Pierangelini raziskuje povezavo med vodo, kuhinjo in spominom skozi doslej neobjavljene gastronomske pripovedi. Gre za prave izjave ljubezni do surovin, ki jih opazuje in obdeluje s spoštovanjem in predanostjo, ter začini s kančkom prefinjene ironije. Napisal je 6 gastronomskih zgodb, ki spremljajo koledar za leto 2027. To so kratka in izbrana besedila polna dragocenih podob ter učenih literarnih, umetniških in znanstvenih citatov, ki jih obdajajo poetični anatomski opisi in živalski detajli. Na vrhu stopnišča knjižnice posebna razstava spominja na poplave, ki so Firence prizadele pred 60 leti, 4. novembra 1966. Poleg tega, da so terjale človeške žrtve, je voda preplavila tudi dvorane in skladišča Narodne knjižnice. Velike fotografije in reprodukcije izhajajo iz fotografskega albuma, ki ga hranijo v Vatikanu in ga je ena izmed agencij podarila papežu Pavlu VI. V razstavnih prostorih si bo mogoče prvič ogledati tudi omaro vatikanske tipoteke. 160 predalčkov je bilo namenjenih shranjevanju bakrenih matric črk, iz katerih so izdelovali ustrezne tiskarske črke. Ob pogledu na nalepke posameznih predalčkov je razvidno, v koliko jezikih in na besedah je tiskala papeška tiskarna. Na razstavi bo mogoče občudovati tudi na desetine kuharskih knjig z različnih celin, ki so shranjene v zbirkah Vatikanske knjižnice. Od Evrope do Kitajske, od Južne Amerike do Rusije in Japonske, vse v znamenju ribje kuhinje. Razstavo zaključuje oddelek posvečen restauratorskemu laboratoriju Vatikanske knjižnice. Voda ponovno razkriva svojo dvojno naravo. Lahko je vzrok za propadanje, hkrati pa tudi ključno sredstvo za ohranjanje in obnovo knjižnih gradiv. Razstava Aqua, ki so jo pripravili Don Giacomo Cardinali, Simona de Crescenzo, Francesca Gianetto in Delio Proverbio, ni le razstava, temveč prva postaja kulturnega projekta, ki povezuje različne discipline, obdobja in občutljivosti. Hkrati javnosti ponuja poglobljeno razmišljanje o krhkem ravnovesju med katastrofo in čudežem, ter pomemben prispevek k ozaveščanju glede našega odnosa do narave, ki je toliko bolj aktualen in nujen, kolikor je kritičen čas, v katerem se nahajamo.
3: Popoldanski del praznovanja Marijinega rojstva na Gorci pri Malečniku in 800-letnice nadškofije Maribor ter programa obiska kardinala Rolandasa Makrickasa od torek 8. septembra se je pričel v Slomškovi avli z odprtjem razstave od Levantinske škofije do Mariborske nadškofije Dar Bogu in ljudem, avtorice magistre Liljane Urlep. Razstavo je v navzočnosti častnega gosta, kardinala Rolandasa Makrickasa, odprl nadškof metropolit Alojzij Cvikl. Po odprtju razstave sta v dvorani Univerze Alma Mater Europea, nadškofija Maribor in Teološka fakulteta Univerze v Ljubljani v sodelovanju z Univerzo Alma Mater Europea Maribor v počastitev 800-letnice nadškofije Maribor pripravili simpozij z naslovom Marija kot zarja upanja. 800 let navzočnosti Marije na ozemlju Levantinske Mariborske škofije nadškofije.
4: Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.